Я на чүн чидгсө гүнний лоржима чүн чүн данс нэгэн мөг лэн нөг мэдөг чиглан дамасын зэргүн нөг гэлэндэг чүп чүн чүн цог топ гэ гонсон дан яна ачг гонсон дэ чурчиж хадг сарваз хүн атв та Я дина цамдынын ачу цамаг нямги рэнгрю гэ динчу гэ дамхуй самал хобжун ичуэл дэрэн ачу хобжун ичу гэ дамхуйн дэ сэмку инжинайн хачэн гэ заму гэ Ин тимцэгэ лаши рэнтэн чичэрдан гэ дэму гэ дамхуй тэгдэг ин самё чупо чунчун цэ навашдолан юнжа чэцэр дэна дэму зэрэ Я дамхуй дэму му Рэжв кухба хсэр чикэн Арджан су куба, гая екан.

0: Шившайын цогүү чеса.
1: Улуурыг жаарцын өмса.
0: Жанцүйжар жанпымыр гуаса.
1: Хмондэнж лагарчий туувса.
0: Улуурыг жанбийрдангаа.

0: чарвий ом цэр штгжул жин
1: калан кэр штоки хавийн чүмэр бэгэн мөмбэр хсалви дунгэндэр нян хэхгэр мэлүн